Say say kroma ye hu o. Ye mu bi say ye kasa kra ye nam fofo ye ma menum timi frɛ kwa me ya no ma ye din wa ma mo nkasa. Ye say wo kasa ye bɛchew. Kroma de obi antimi nka obi anu entum e wo kroma ha. Sɛ wonim sɛ de oyɛ no ɛyɛ papa a mesrɛ wo ka ma wiase ente. Se ye chew ɛsɛ de ne ye do kɔ sɛ de ya dakro ye bɛgya wo na sɛ gya wo a. No craning nas wa bede di se ampa. Uye boni. Wa nye boni. Nena sem no na etisei. Dia politicians, eye omu okroma anu. Semitia chia na fe du bebi ana mesia fim. Dia politicians nu mubi eye okroma anu metia chia na mesia fim. Ena dia citizens nu subi eye okroma anu edu bebi ana mesi a aden. I didn't think I would risk your life. For a politician, be a or bad bemu, never send quotimi di sika, eye ni oma pa, e di mo omei, ni e benya hospital papa, e benya nswa pa anom. Ye yaria. Ye timia se ya, di eno omanfe sika nanye, obe tiye si, obye di sika, ye chenwa, na mwa mwa ye, puu, na moko, mwako jina ho. E nun tina de biya omu tekiye sa ano. But this is a miracle abuaje. Say a no crabby sa say. Wadi gana sika. Any na emrano any ni ni. Say a bay institution no suswa a sisis honwa a ye jumano. Se ye be invite to obi ana ye be chi obi a sei ne ye fa so echi nipa no ana yo ko se ye Ghana ban dia mebo a e na ehwe nioma hudu obi a enye sika semo a nkrofo eedie it is a uni so officer what is sika you have to submit yourself But a kwan hudu bi a mo fa so de ye ade no mimi say 2022 yoko e chro me letter obi akra ante ho asem obi ante be koye be bae na nkufo bebre nso wo ha ni a cheche wo mo sai amo mo invitation omo so koye omo bae na nsen kra ye te say na pokra wa mekan ka na nke nim say yoko fo tro nsa frɛ no na de de binum de de afi omo ya na asa asa ye tan na aye ye e den aban no ye na dwuma Mumma mamum he offices na ma kopai no hu aban bi bekɔ aban bi beba enti mo a kyesɛ tɛsɛ mpenimfo mpenimfo managing directors amodeda aban nwuma no edu ba bi a ya mama politicians no so ntɛsɛ ade a mo yei saa na wenum so ba mo so ba bɛyɛ eba saa ɔman no na mo disturb public peace mum yenyae saa na mum nyenyu so the proper channel Obi ani ho okirifo asempa kodo obi ani ho asemra sempo watfomra na watomra ye mra no ntimi ani ni nie na ya na dede na atari achi no ya na that kind of rambo style na we achi no ase a kire sen ye mafia no ne hunu se no sadie ne de se mo be ye frimu a enka beboa na nka mo adwuma peacefully aban bi ba obe hunu sa simasi we you deserve this seat nya se bia na ye political bibi na ate ho na de ye ube hu ya chi obi ye ma ne bail ye be kok court ye be ba nya se na atete no dosu afa bond bail bond e de beto no so ubusa ho se obe kwa kofa no henefa na se gya ne empesi e be gya nipa no ha se se hunu se nyina du kadaya ene fbi fo atia simi ye chi politicians ye chi citizens no we should be go back to the table the blackboard na ye think ni enwini ye said ye kure ye betimi improve e den na ma mrante e wo kro mu prominent people adanis den den romance scam ene ye ye na why what is where no e den eh betibia me say ah

se wo ye obi a wo ye obi a wo pa aduane no aton se bia be no aduane aton amankrofo ne ade a wankasa se ye twu moja ehwe moja mu a eni ukwase ehunu yade bia wo ho enso ene kame se sa anyo mani nyina ye nhwe ye hu yade bebre ba ankrofo enye nyina bebre no adru ba bia efri ye nuanom a je nuane ton e wo kwa ho e de mayen yen se obi adwuma enu nti so pese wo ye production a wo kwa ye do fa sa antete ni nyina mu ye hunu se wo a wo produce ade no wo ni yade bia e no kra omo processes no de e ye se wo kwa online a fda.com a wo kwa information ni nyina wo nsa beka wo pese wo register ni ma betimi a chrocho na ade akwa akoma wo mo enya ade a ne board din sa go na nse mi di mi nua bi e de diapers a chi e ma no I think I pay $180 or so to register one item san che che we no e ma na ma ebinum e di dwa no a omu di no sum so ase aban no so elu su sika e ba sa na ise cartel bi a e wo mu probi a cartel bi e koso